FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Ді-вай.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі з невтручань і напівправди.

0: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б два рази згоріти на пляжі.
1: Yes! Hit FM.

Барбара Стрейзанд. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: 40-40. Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Всім привіт, це хеппі ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж у нас тільки слухати оце в ефірі?
2: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поран.
3: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Peppers Club.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
6: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
7: Світ ТВ Originals представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
12: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
15: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
16: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День Незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україна, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
15: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
17: Реклама.
16: Бажаю морозива цілу країну.
18: Безліч морозива, це було б чарівно.
19: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
16: Все це я спробувати просто повинна.
18: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
20: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
17: Реклама.
1: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 24 серпня, синоптики прогнозують по всій території України сонячну погоду, місцями лише малохмарно і без жодних опадів. Термометри покажуть 18-20 тепла, місцями до плюс 22 на заході країни, на півночі від 20 до 24 вище за нуль, у центральних регіонах 24-27 тепла, на сході близько 27-29 вище за нуль і плюс 29 на півдні та у Криму. А у Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю і максимально в день до плюс 25.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Це Тіна Карен. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Мороз.

0: Розово-каштан. Солодка форма ескімо. Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
1: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
2: Найбуде «Атоксилгель». Готовність на кожну випадковість.

0: сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксилгель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде. Атоксилгель від Oisil Farm. Дієтична добавка Атоксилгель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
2: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
5: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: А що?
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Розпочну із головного. Патріотичні, благодійні та пам'ятні акції. День Незалежності України відзначаємо сьогодні. 24 серпня минає 35 років, відколи Верховна Рада абсолютною більшістю голосів схвалила акт проголошення незалежності. Документ, над яким працювали засновники української політики Левко Лук'яненко, Леонід Танюк, Дмитро Павличко та Сергій Головатий, проголосив створення самостійної держави – України, територія якої неподільна і недоторканна. Нині ж сусідня країна Росія намагається переписати історію шляхом війни. Проте ми чинимо гідний спротив. Тепер про врожай і підтримку наших хліборобів. Зможемо облаштувати нові сховища для зерна. Від партнерів отримаємо 10 мільйонів доларів. Мова про зберігання у спеціальних рукавах додаткових 2 мільйонів тонн збіжжя. Експортувати достатньо наразі не можемо з вини загарбників. Росіяни б'ють по кораблях і портах. Далі про допомогу іншим. Донори крові потрібні повсюди. Медики кажуть, серпень – один з найважчих місяців для банків крові. Впливають відпустки, спека, сезонні поїздки. Тож небайдужих людей просять навідувати пункти здачі крові. Знайти найближчий центр та перевірити актуальні потреби за групами можна на українській донорській платформі. І про нашу малечу. Англійську мову вивчатимуть з дитинства. З 1 вересня вона стає обов'язковою в усіх дитячих садках для вихованців 5-6 років. Викладатимуть матеріал самі вихователі або запрошені вчителі. Можливі і онлайн-заняття. Головне, щоб малечі було цікаво. І наостанок про казкового богатиря. Відтепер ще й монета. Нацбанк присвятив нову дзвінку зі сплаву металів Кирилові Кожум'яці. Це серія «Українські народні казки». В НБУ кажуть, образ не випадковий. Герой – символ сміливості і підтримки для тих, хто у скруті. І поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM.
2: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.

0: наш. Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Хіт FM. Хіт FM.
2: З Днем Незалежності, рідна. Для мене День Незалежності – це можливість ще раз згадати усі перемоги, випробовування та здобутки нашої держави. Усвідомити, наскільки важливо не тільки радіти перемогам, але й розуміти, як нам все непросто дається. День Незалежності – це справжнє свято на заздрість всім. Бо не кожному пощастило народитись українцем. Українцем бути нелегко, але бути ним – це щастя. Пишаюсь, що я українець.
3: З Днем Незалежності, рідна! Для мене теж День Незалежності – це щастя. В першу чергу тому, що мені невимовно пощастило належати до того невеликого відсотку українців, які народилися вже в незалежній державі. А ще День Незалежності для мене – це біль. За свободу нашого народу століттями доводилося боротися кожному поколінню. І досі високою ціною цю незалежність щодня виборюють на фронті.
4: З Днем Незалежності, рідна! Для мене День Незалежності – це Азовське море і південні степи, черешня з рідного саду, яку вирощували всією сім'єю, потяг номер 012 до Сімферополя із зупинкою в Мелітополі. Це рідний край, це люди, яких я люблю, і Україна, яку в мене неможливо забрати.
3: Віримо.
2: Любимо.
4: Стоїмо.
0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
8: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічного Hell Mittel Hell GmbH, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Крапля врані.

0: і красі. Стрітпіт від KFC.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Клініка «Оксфорд Медікал». Лікування геморою без болю.
3: «Оксфорд Медікал». 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Найкращі моменти.
1: Стрес, лупа, випадіння волосся – вихід є. Хронічна втома, недосип – вихід є. Смарагдове небо, енкарапіста – вихід є.
2: Психолог ти так собі.
3: Нас з усіх боків оточує якесь гресе шо. Погода мінлива, на роботі завали.
2: Та не нагнітайте, все нормально, трошки видихніть. Все, що нам потрібно, це час від часу оновлювати нейрони в мозку.
3: Що?
2: Ми можемо докласти до цього зусиль. Значить, психологи радять перепрограмовувати свій мозок. І для цього не потрібно нічого складного, все супер просто, але є дієві способи.
1: Аліна, є відчуття, що нам Марина зараз якісь уже курси хоче впарити?
2: Абсолютно безкоштовно. Наприклад, для того, щоб змінити чуть-чуть свій світогляд навіть, так, і подивитися на різні ситуації під різними кутами, достатньо зранку почистити зуби іншою рукою, не домінантною.
3: Марина, я взагалі-то зубною щіткою чищу зуби.
1: Якщо я буду чужою рукою чистити собі зуби, світогляд зміниться у всіх, хто це побачить. Розумієш?
2: Окей, давайте тоді інше запропоную. Можна спробувати хоча б 10 хвилин на день походити босоніж по траві.
1: Босоніж по траві.
2: Ну.
1: Я колись ходив десь в 5 класі, біля будинку росла трава, босоніж, так, зранку. По росі хожу, такий кайфую, а потім дивлюсь, дохлий щур, кіт притягнув його. І з тих пір я не ходив жодного разу.
2: О,
1: тому
2: Господи,
1: така собі.
2: Господи, жахливо. Ситуація. Але для тих, хто зараз ходить в ботсад фотографуватися біля буску, пройдіть і трошки розуйтеся, тако повідчуйте.
3: Всі ваші. Та-та-та.
2: Окей, добре, давай тоді не так. Якщо хочете вивчити щось нове, під час навчання жуйте жуйку. Це допомагає мозку краще запам'ятовувати інформацію.
3: А ви мені постійно оце мене сварите, що я під час ефіру щось жую.
1: Бо ти просто потім клеїш під стіл ці жуйки, Алін, тому
3: не було такого, не
1: треба.
3: Не було такого, Рома.
2: Для того, щоб наш мозок краще працював і постійно розвивався, вчіть одне слово на день.
1: О, амбідекстер.
3: Амбідекстер.
1: Я знав, але не знав, що воно означає.
3: Чорт.
1: А тепер знаю. Це людина, яка універсал може і лівою, і правою рукою робити одне й те саме.
3: Універсал – це Volkswagen, пацан. Ти чого?
2: До речі, з приводу роботи. Для того, щоб трошки під час навіть роботи переключатися, спробуйте 10 хвилин щогодини працювати стоячи.
1: О, ну я і 20 можу стоячи, я ж стендап-комік. Стендап,
3: стендап.
2: І один з найдієвіших, але який звучить найбезглуздіше, але класний спосіб, це смійтеся без причини 2 хвилини.
1: Будь ласка, анекдот з рукава дістав, тримайте. Дівчата, порада вам, якщо зустрінете ведмедя в лісі, то зробіть вигляд, що ви роздаєте листівки. Він просто пройде повз, щоб не брати листівку у вас. Зрозуміли? Зрозуміли?
3: Дякую, не допомогло.
2: Але найдієвіший метод, коли ви відчуваєте, що вас прям накриває, робити дрібні рутинні справи. Повірте, помити підлогу, винести сміття, здати показники лічильника. Будь-що, що ви постійно повторюєте, воно вас повертає в стан
3: Марина,
2: безпеки, потрохи відпускає.
3: Мар, да. В тебе вселилася моя мама. Яке мити підлогу, винести сміття? Що ти таке кажеш? Господи!
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Найкращі моменти.
4: Хіт ФМ.
0: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: хочеш?
1: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса.
2: Подробиці у продавців-консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
3: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2 та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Світ ТВ Originals представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Мамо, я знову чхаю.
13: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
12: А якщо свербіж або кропив'янка?
13: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Незалежність. Наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
15: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
15: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Даті, Take Me There. Друге місце – Нікіта Кісільов, Вівтар. Перше місце – BTS, Swim. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
15: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
18: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
19: До початку навчального року 8 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
18: Партнер проєкту «Кайт».
19: Діти обирають краще.
18: Батьки схвалюють.
20: «Хіт FM».
0: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 24 серпня, синоптики прогнозують по всій території України сонячну погоду, місцями лише малохмарно і без жодних опадів. Термометри покажуть 18-20 тепла, місцями до плюс 22 на заході країни, на півночі від 20 до 24 вище за нуль, у центральних регіонах 24-27 тепла, на сході близько 27-29 вище за нуль і плюс 29 на півдні та у Криму. А у Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю і максимально в день до плюс 25.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Марина, Марина, в стендапі ти єдина. Марино, нам ти стендап розкажи. Якщо ти розсмішиш ти нас, Марина, то ми за Ліною будемо плакати. Стендап під Марини.
2: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
2: Стендап від Марини Войцеховської.
3: Стендап – це дуже відвертий жанр. Тому ви маєте знати, що сьогодні вночі я прокинулась від того, що дуже сильно храпіла. І я прям сама така, хто тут? Але це десь, ну, це ж навпаки класно. Я зрозуміла, що я настільки сильна незалежна жінка. Мені не потрібен чоловік поруч. Я сама можу храпом бабайку відлякати. Чоловіка, правда, теж можна відлякати, але з іншої сторони, що це за мужик, якщо може його злякати, оце тендітне жіноче...
1: Перехропіло.
3: Просто, як заповідала Наташа Могилевська, полюби мене такою, яка я є, і спать в бірюшах. Там просто в пісні в Криму не вклались. Я шукала поради від хропіння в інтернеті, і виявилося, що їх всі писала моя мама. Та, бо там, ну що, підтримуйте частоту в спальні. Якщо перед сном буду прибирати, то я вирублюсь просто від того, що я стомилася. І хропіти буду ще більше, десь як містер Пропер. Вирішила відноситися до цього всього по-філософськи, знаєте? Я була двічі в спортзалі цього року. Двічі. А така машина тихенько заводитись не може.
4: Та ти що? До речі, хочете, включу вам запис, як Денис хропить?
3: Боже, це так жахливо. Якби мій чоловік зробив запис того, як я хроплю, це був би скандал.
4: Він просто мені не вірить. Я його божу і кажу, Денис, ти хропиш, повернись на бочок. А він каже, я навіть ще не заснув, я не можу хропіти.
1: Є такий додаток, який записує храп і аналізує. І я колись увімкнув, і всю ніч мені треба стояти телефон, він записував всю ніч. І в якийсь момент хтось почав ходити по квартирі.
3: О,
1: а
3: Господи.
1: Я тоді був один. І я думаю, опа.
4: А кішечка твоя?
1: Та ну не такими звуками.
4: А хто знає її?
1: Єдине прохання, Марин, до тебе. Так. Будемо десь їздити з тобою по гастролях.
3: Так.
1: Будемо їхати в різних купе.
0: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
2: Хіт-ФМ.
0: Реклама.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
7: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
6: Всього за 135 гривень.
7: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
6: Хесбургер!
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня – заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутньо. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: незалежності рідна. Для мене День Незалежності – це можливість ще раз згадати усі перемоги, випробовування та здобутки нашої держави. Усвідомити, наскільки важливо не тільки радіти перемогам, але й розуміти, як нам все непросто дається. День Незалежності – це справжнє свято на заздрість всім. Бо не кожному пощастило народитись українцем. Українцем бути нелегко, але бути ним – це щастя. Пишаюсь, що я українець.
1: З Днем Незалежності, рідна! Для мене теж День Незалежності – це щастя. В першу чергу тому, що мені невимовно пощастило належати до того невеликого відсотку українців, які народилися вже в незалежній державі. А ще День Незалежності для мене – це біль. За свободу нашого народу століттями доводилося боротися кожному поколінню. І досі високою ціною цю незалежність щодня виборюють на фронті.
2: З Днем Незалежності, рідна! Для мене День Незалежності – це Азовське море і південні степи, черешня з рідного саду, яку вирощували всією сім'єю, потяг номер 012 до Сімферополя із зупинкою в Мелітополі. Це рідний край, це люди, яких я люблю, і Україна, яку в мене неможливо забрати.
1: Віримо.
0: Любимо.
2: Стоїмо.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
4: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House. Магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Морозивый каштан. Солодка форма эскимо. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».

0: і дисципліни.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Хіт FM. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!
4: Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод.

0: карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
1: Морозово-хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
2: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
1: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива – це було б чарівно.
6: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: О, я так «Хрещатик» люблю.
3: Реклама.
1: Ви слухаєте «Хіт FM».
7: «Хіт FM».
1: Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: А зараз інформація на правах реклами. Це літо вже стало магічно смачним з морозовим Хрещатик. В соковому покритті полуниця, манго, апельсин чи лимон. Або в вафельному стаканчику Хрещатик шоколадне, крем-брюле, фісташкове. Обирайте свої улюблені смаки, наповнюйте літо солодким позитивом.
2: Смачно, неймовірно. І, як завжди, пломбірно. На чарівній фабриці морозова Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Обирай і куштуй свій смак. Морозовий Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гуманітарну ситуацію на Донеччині. У зоні активних бойових дій залишаються 11 тисяч цивільних. Усіх дітей вже евакуювали. Останніх двох вивезли з Миколаївки. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, на неокупованій частині Донеччини наразі живуть більше 100 тисяч цивільних. Далі про енергетику, промисловість, а також комерційних споживачів, які самостійно або завдяки імпорту покривають не менше 80% власного енергоспоживання, не охоплять обмеження з електрикою. Таке рішення уряду. У Кабміні сподіваються, це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей, насамперед в енергодефіцитних регіонах. Тепер звістки для військових. Міноборони оновлює аптечні підсумки. Фахівці протестували понад 30 українських та іноземних моделей. Обрали 4 кращі варіанти. Серед критеріїв – швидкість відкриття підсумків, зручність на обидві руки, а також організація місця всередині. Тепер підсумки випробують у реальних бойових умовах і за потреби доопрацюють. І про цифровізацію. З вересня в Україні кваліфікований електронний підпис створюватимуть за новим алгоритмом Купина. Як кажуть у Дії, він краще захищає від нових кіберзагроз та використовує актуальні українські стандарти. Бізнесу та розробникам слід перевірити, чи підтримує програмне забезпечення новий алгоритм. Раніше створені підписи, а також угоди і файли, підписані ними, лишаються юридично чинними. І насамкінець, президенти та дипломати, амбасади та міжнародні організації. Світ вітає Україну з Днем Незалежності. Нині відзначаємо 35-ту річницю з дня проголошення. Разом із тим, українські громади по всьому світу дякують за підтримку волонтерам, дипломатам, військовим, політикам, журналістам та іншим друзям України. Це глобальна кампанія Світового конгресу українців. І поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Хіт FM. Хіт FM. З Днем Незалежності, рідна. Для мене День Незалежності – це можливість ще раз згадати усі перемоги, випробовування та здобутки нашої держави. Усвідомити, наскільки важливо не тільки радіти перемогам, але й розуміти, як нам все непросто дається. День Незалежності – це справжнє свято на заздрість всім. Бо не кожному пощастило народитись українцем. Українцем бути нелегко, але бути ним – це щастя. Пишаюсь, що я українець.
2: З Днем Незалежності, рідна! Для мене теж День Незалежності – це щастя. В першу чергу тому, що мені невимовно пощастило належати до того невеликого відсотку українців, які народилися вже в незалежній державі. А ще День Незалежності для мене – це біль. За свободу нашого народу століттями доводилося боротися кожному поколінню. І досі високою ціною цю незалежність щодня виборюють на фронті.
3: З Днем Незалежності, рідна! Для мене День Незалежності – це Азовське море і південні степи, черешня з рідного саду, яку вирощували всією сім'єю, потяг номер 012 до Сімферополя із зупинкою в Мелітополі. Це рідний край, це люди, яких я люблю, і Україна, яку в мене неможливо забрати.
2: Віримо.
4: Любимо.
3: Стоїмо.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок».
0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
8: Прийшла зарплата?
9: Не повіриш, це дивіденди.
8: Звідки?
9: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
10: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0005382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
11: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій. Хіт FM, «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Терміново всім зробити фото на паспорт для своїх песів та котів. Отакі, на білому фоні, щоб чітенько було їх видно, як вони виглядають, що вони.
2: Марина, є відчуття, що в паспортному столі всю роботу переробили, тепер ще завдання
1: нам. В Україні з'явився штучний сервіс з штучним інтелектом для пошуку загублених тваринок. Отак. І там потрібно, от прям фотографія його. Український розробник Денис Ліщук створив такий сервіс, де зможуть буде за допомогою фотографії знайти собаку. Користувач завантажує фото.
2: А це треба чекати. Треба так. Фото, щоб воно було от морда-морда, як на паспорт.
1: Так,
2: чи
1: так,
2: з якоюсь мискою, бо знайдуть миску мені там що.
1: Дивись, система проаналізує мордочку, створивши візуальний відбиток, і шукатиме серед інших оголошень. Люди, коли вони знаходять бездомну там якусь тваринку, яка загубилася.
2: Слухай, ну чат GPT, цей штучний інтелект, він ще вчиться. Деколи, от я не знаю, знайде якогось хора, скаже, от ваш пес знайде.
3: Я єдине, що, а скільки то коштує?
1: Ну, це безкоштовний сервіс.
3: А, безкоштовний?
2: Так? А, все, ні, можна губити тоді. Та, наліво-направо.
1: Сервіс безкоштовний і дуже класна ініціатива, як на мене.
3: Та.
2: Ну, завантажуєш фото, штучний інтелект відповідає тобі. Так, ми знайшли вашого Джульбаса, але він не хоче повертатися. Він он, на ринку влаштувався там.
1: Він не хоче повертатися, бо ви собаку Джульбас назвали.
2: Джульбас
1: задумалась. Або, ну, ні, я розумію, штучний інтелект можуть бути питання. Аліна загрузить фоточку свого Коргі Роса, так він напише, ваш пес не загубився. Він просто пішов покричати в поле, бо його родичі з Букінгемського палацу прислали повідомлення, що переведи 10 тисяч гривень з карти Аліни, і ми тобі спадок передамо.
2: А він не може перевести, бо в нього лапки.
1: Ну, бачиш.
3: Або загрузили фотку породи Джек Рассел, одразу йде музика «Пес Патрон».
4: Пес Патрон!
3: Так, клас. А що, а у вас же ж коти?
1: Так.
3: Ну, тому все про собак. А що з котами?
2: Та що коти? Вони нагуляються і вернуться собі. До речі, користуючись нагодою, вчора Пушинка, це у мами кішка, троє котят народили. Так що, якщо хочете переданчатись, заявки приймаються.
3: Я єдине, що, знаєте, як власниця собаки, яка там кожен день вигулює свого пса, хочу оце посварити трошки людей, які випускають своїх собак на самовигул. Ну, це жахливо. Не робіть так, будь ласка. От буквально в ЖК, в моєму нещодавно, випустили той тер'єрчика, ну, типу, вони кудись пішли, ті власники, той тер'єрчик сам собі гуляє, а поміж того, що він, ну, вибачте, робить свої справи, ніхто за ним не прибирає, він ще й загубився. І потім два дні...
2: Типа в криптовалюті.
1: Вклався в крипту, програв квартиру.
3: Ну, тобто це неправильно, тому не пускайте на самовигул.
1: Але просто це в місті таке ставлення до тварин. Вони от як члени сім'ї, їх шукають, якщо вони загубились.
2: Там ніхто.
1: Все по-іншому. Там воно ж ставлення завжди повинно бути таке. Ти маєш приносити користь. От у мене дід як казав, що собака потрібна, щоб оберігати дім. Кіт потрібен, щоб ловити мишей. А кішка треба, щоб баба в рай не попала.
3: Коротше, якщо, не дай Боже, прийде халепа і загубиться ваша домашня тваринка, тепер знаєте...
1: Петродар.
3: Петродар шукайте і знаходьте своїх улюбленців.
0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
10: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса.
11: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
12: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть з 13 по 26 серпня.
13: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та промовити Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
14: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть цитрамон Дарниця.
14: Той самий?
15: Той самий. Від головного болю.
16: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
17: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
17: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
18: Діти обирають краще.
17: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
19: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
21: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
20: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
22: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
23: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
24: Морозиво-хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
25: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій кіт. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
24: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
26: Реклама.
27: Бажаю морозива цілу країну.
28: Безліч морозива – це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
29: Все це я спробувати просто повинна.
28: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
30: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
26: Реклама.
31: Хіт FM.
32: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 24 серпня, синоптики прогнозують по всій території України сонячну погоду, місцями лише малохмарно і без жодних опадів. Термометри покажуть 18-20 тепла, місцями до плюс 22 на заході країни, на півночі від 20 до 24 вище за нуль, у центральних регіонах 24-27 тепла, на сході близько 27-29 вище за нуль і плюс 29 на півдні та у Криму. А у Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю і максимально в день до плюс 25.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: То Рома каже, давайте я вас очищу через сміх. От так. Ну, а хто ми такі, щоб відмовлятися? Да, Ром?
2: Да, дивіться, ви брудні нас залишили.
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
2: Мультики, які ми дивимося в дитинстві, впливають на те, ким ми станемо, коли виростемо. Mm-hmm. Оце я прийшов до такого висновку. Розкажу на прикладі мультика «Черепашок-ніндзя» і моїх однокласників. От дивіться, мій улюблений герой був Донателло. У нього була зброя, яка? Палка в нього була. Я тоді палку в дитинстві було знайти неважко. От я знайшов палку, я був Донателло. От зараз я виріс, і я от... В мене такий самий підхід. Я не заморочуюсь, що є під рукою, тим і користуюсь. Mm-hmm. Будь ласка. А був в мене однокласник Міш, він був Мікеланджело. У Мікеланджело що було? Нунчаки. Нунчаки треба було зробити. А щоб зробити, треба було заморочитись. От він заморочувався. Тепер він айтішник і також заморочується над різними проектами. Ще був Коля, він Рафаель. У нього в дитинстві у Рафаеля були тризубці такі. О, гостра зброя. Він виріс, тестя вилами проколов. То вийшло випадково, але ситуація була. І ще пам'ятаєте, у «Черепашках ніндзя» була оця дівчинка Ейприл. Вона була журналістка.
1: Так.
2: О, у нас однокласниця Іра, вона хотіла бути схожою на неї. Тепер працює в районній газеті і спить за інформацію. От. Але з нею всі дружать. Всі дружать, бо перші отримують інформацію, де буде міська ярмарка, а другі, де податкова перевірка.
1: Божечки. Слухай, а мій улюблений мультик був «З Люки Бобри».
3: Ага.
1: То я тепер зрозуміла.
2: Ти друг пеньок.
1: Да. Рома, нарешті ти зізнався в цьому.
3: Не знаю, чесно кажучи, я просто наслухалася цього і думаю, це якісь кримінальні верчани були тільки що. Там вилками забрали, хтось за інформацію спить.
1: І знову кримінальна верчанщина.
2: Життя кипіло і кипить.
0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
4: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.Мов'юа». Живий звук.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: мене День Незалежності – це можливість ще раз згадати усі перемоги, випробовування та здобутки нашої держави. Усвідомити, наскільки важливо не тільки радіти перемогам, але й розуміти, як нам все непросто дається. День Незалежності – це справжнє свято на заздрість всім, бо не кожному пощастило народитись українцем. Українцям бути нелегко, але бути ним – це щастя. Пишаюсь, що я українець.
1: З Днем Незалежності, рідна! Для мене теж День Незалежності – це щастя. В першу чергу тому, що мені невимовно пощастило належати до того невеликого відсотку українців, які народилися вже в незалежній державі. А ще День Незалежності для мене – це біль. За свободу нашого народу століттями доводилося боротися кожному поколінню. І досі високою ціною цю незалежність щодня виборюють на фронті.
2: З Днем Незалежності, рідна! Для мене День Незалежності – це Азовське море і південні степи, черешня з рідного саду, яку вирощували всією сім'єю, потяг номер 012 до Сімферополя із зупинкою в Мелітополі. Це рідний край, це люди, яких я люблю, і Україна, яку в мене неможливо забрати.
1: Віримо.
0: Любимо.
2: Стоїмо.
3: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Найкращі моменти. Хіт
4: ФМ. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Стройся на сайті Moyo.ua.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Світ ТВ Originals представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Допоки ми є, країна живе.
15: Кохає, працює, будує нове.
14: Допоки ми разом тримаємо рух.
15: Країна тримає ритм.
14: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
15: Просто заправся на «Укрнафта».
14: Деталі на «Укрнафта.com».
16: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
4: Реклама.
3: Хіт ФМ.
4: Тільки хіти.
17: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
18: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт ФМ.
17: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
19: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Хіт ФМ. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те,

0: що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. На Дніпропетровщині захищають шляхи від ворожих атак. У Нікопольському районі закрили антидроновими сітками 45 кілометрів доріг. Тепер про освіту. З 1 вересня в українських школах почнуть тестувати нові підручники та посібники для перших, п'ятих і десятих класів. Вчителі зможуть перевірити матеріали безпосередньо під час уроків, оцінити їхню структуру, зрозумілість завдань, навчальне навантаження та відповідність потребам учнів. У Міносвіти очікують, що відгуки педагогів допоможуть авторам доопрацювати підручники перед підготовкою остаточних версій. Далі про стягнення. Майже 8,5 мільярдів гривень податку за зайві квадратні метри перерахували українці із січня до липня. Найбільше надходження отримали у Києві, столичному регіоні, на Львівщині та Дніпропетровщині. Час сплатити стягнення є, зробити це можна до 1 вересня. Стосується тих, хто має у власності квартири більше за 60 квадратних метрів чи будинки, площа яких перевищує 120. Тепер про історію. Дніпро офіційно став старшим на 250 років. Міська рада змінила дату заснування міста. Відтепер роком його виникнення вважається 1526. В основі цього рішення – дослідження науковців та понад 6 тисяч археологічних артефактів поселення Стара Самарь, які доводять безперервне міське життя на цих теренах. І наостанок, у Києві батьківщину мати підсвітили арт-інсталяцію до Дня Незалежності. Вона поєднує 3D-графіку, світло, музику та звук. У проєкції поєднуються козацька вишивка, кримсько-татарські орнаменти та символи цивілізації, які населяли українські землі протягом століть – греків, скіфів і слов'ян. Побачити дивовижне дійство на монументі можна щовечора аж до кінця літа. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Новини на Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Хіт FM. Хіт FM. З Днем Незалежності, рідна. Для мене День Незалежності – це можливість ще раз згадати усі перемоги, випробовування та здобутки нашої держави. Усвідомити, наскільки важливо не тільки радіти перемогам, але й розуміти, як нам все непросто дається. День Незалежності – це справжнє свято на заздрість всім. Бо не кожному пощастило народитись українцем. Українцем бути нелегко, але бути ним – це щастя. Пишаюсь, що я українець.
2: З Днем Незалежності, рідна! Для мене теж День Незалежності – це щастя. В першу чергу тому, що мені невимовно пощастило належати до того невеликого відсотку українців, які народилися вже в незалежній державі. А ще День Незалежності для мене – це біль. За свободу нашого народу століттями доводилося боротися кожному поколінню. І досі високою ціною цю незалежність щодня виборюють на фронті.
3: З Днем Незалежності, рідна! Для мене День Незалежності – це Азовське море і південні степи, черешня з рідного саду, яку вирощували всією сім'єю, потяг номер 012 до Сімферополя із зупинкою в Мелітополі. Це рідний край, це люди, яких я люблю, і Україна, яку в мене неможливо забрати.
2: Віримо,
4: любимо,
3: стоїмо.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM. Найкращі моменти.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
8: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені «Осокор Резіденс». Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
9: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
2: Всім привіт, це Хеппі ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж у нас тільки слухати оце в ефірі?
12: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поран.
13: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Peppers Club.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Хепі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: В якому віці ви розбагатієте, задаються питаннями всі люди, а ми вам зараз скажемо, в якому віці ви розбагатієте відповідно до вашого знаку зодіака.
2: Ну, поїхали. Овни. Найбільші шанси стати багатими Овен має у віці 32-35 років, коли його природна сміливість, азарт і наполегливість уже підкріплені таким життєвим досвідом.
3: Тельці. Найсильніші фінансові зла, дівчата, увага, у вас припадає на 38-42. Все.
1: Хоч би дожить.
3: Відпочивайте.
2: Довго ще чекати.
3: Якщо доживете, то ваше терпіння, витримка, любов до стабільності почнуть якраз приносити справді великі плоди.
2: Хоч би.
1: А от найбільше шансів розбагатіти близнюки мають у віці 29-33 роки, коли їхній дар переконувати, заводити потрібні знайомства і ловити перспективні ідеї стає особливо сильним.
2: Раки, як ви думаєте, коли ви? 36-40 років. Ага. Коли він уже чітко розуміє, для кого і заради чого працює. Скоріше за все, родина. Ну, рака, родина.
3: Леве, найпотужніший. Грошовий вік Лева 30-34 роки. Коли його харизма, сила характеру, вміння вести за собою людей досягали піку.
1: А найбільші шанси на великий капітал діва має в 41-45 років. О. Коли її розум, уважність та вміння бачити деталі починають коштувати дуже дорого.
2: Фух, Рома, в тебе є ще шанс. І не все втрачено, тому що тебе найкращий рік. Час для збагачення авторизів 34-38 років.
3: А воно є так ще. І є, так
2: да.
3: І є.
2: Коли, значить, Терези навчається не лише мріяти про красиве життя, а й будувати його через правильні союзи.
3: Я на радіо прийшов в 34 і зараз все, два роки ще нічого не роблю, і потім 38 як чемоданами буду носити. Так, скорпіони, найбільший шанс розбагатіти у вас у 37-43 роки, коли ваша внутрішня сила, стратегічне мислення і фінансовий нюх стають по-справжньому небезпечними для конкурентів.
1: Найщасливіший вік для великих заробітків у стрільця – це 28-32 роки, коли його сміливі ідеї, жага до розвитку, віра в себе починають відчиняти йому всі двері, які для інших залишаться зачиненими.
2: От такої. А ось козорожки – 43-50 років. О, да, так. Вже така мудрість, роки праці, дисципліни, витримки, нарешті.
3: Діти з дому з'їхали, можна на себе.
2: Так. Можна, так.
1: Водолій. Найбільший шанс на велике багатство водолій має в 31-37 років, коли його нестандартні ідеї раптом починають попереджати час і приносити не лише захоплення, а ще й гроші.
3: А для вас, риби, найщедріший фінансовий період настане десь з 35 до 39 років, коли ваша інтуїція стане дуже точною. Природний талант відчувати людей і тренди починає працювати на прибуток.
1: Але головне, пам'ятайте, що гроші грошима. Тут важливо ще, щоб ви мали багато внутрішність.
2: Але гроші грошима, Марино.
0: Хепі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
9: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина.
12: Хітова дюжина.
0: На Хіт FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на «Хіт.ФМ».
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на «Хіт.ФМ».
12: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт.ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
14: До початку навчального року 8 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
12: Партнер проєкту «Кайт».
14: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють.
0: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 24 серпня, синоптики прогнозують по всій території України сонячну погоду, місцями лише малохмарно і без жодних опадів. Термометри покажуть 18-20 тепла, місцями до плюс 22 на заході країни, на півночі від 20 до 24 вище за нуль, у центральних регіонах 24-27 тепла, на сході близько 27-29 вище за нуль і плюс 29 на півдні та у Криму. А у Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю і максимально в день до плюс 25.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Коли падає дощ, то ми співаємо «Вийди, вийди, сонечко». А коли нам поганий настрій, то ми «Маринко, Маринко, до мікрофона».
2: А тим паче, це ангели нам кажуть: «Марино, давай».
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: Стендап. Від Марини Войцеховської.
4: Мої стендап-кар'єри було різне, але вперше мене оголосили тим знаменням ангелів. Добре. Менш тим, всім парам, які зараз зустрічаються, моя порада. Я вам рекомендую якнайдалі розтягнути цей момент. Бо мало хто ходить так рідко на побачення, як одружені люди. Це факт. По-перше, коли ви одружені, то на побаченні чоловік витрачає на вас не свої, а наші гроші. Ну, воно наче й дрібниця, а задоволення вже не то. Це те саме, як посмажити дуже смачний шашлик, але з соєвого м'яса десь так. По-друге, ви ж на побачення тепер збираєтесь разом, і великим чудом, хіба за цей час можна не поскандалити. Це мають, я не знаю, це і ангели мають уже допомогти. Просто зазвичай ці збори супроводжуються звуками, які не сильно налаштовують на романтичний лад. Ви їх чули. Довго ще. Якось в мене чоловік припустив фатальну помилку, і я зібралася, кажу: «Як тобі?» Він каже: «Та пішли вже». Ми пішли. Я в ресторан, він в травматологію. Єдине, що може врятувати такий вечір, це свіжа, гаряченька, пікантна плітка про когось із спільних знайомих. О, бо нічого так не зближує двох людей, як можливість нагнати на когось третього.
5: Ми вчора з моїм Денисом щось сиділи, я кажу: «Я хочу на побачення». Ну, от прям хочу на побачення.
4: А він такий: «Футбол ввечері, ось пиво, чіпси, чим тобі погано?»
5: Ні, ми встигли, він мене, у нас через дорогу кав'ярня відкрилася, то він мене зводив пообідати і назад.
1: Знаєш, можна було зробити...
4: В перерві між таймами.
1: Можна було зробити, як колись на морі гуляли, от Денис тебе підводить до якоїсь кафе, каже: «Іди там, поїж себе, я тут почекаю. Може, хтось тебе пригостить». Ну, отак.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт
6: FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
7: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
8: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
6: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Хіт FM.
1: З Днем Незалежності, рідна! Для мене День Незалежності – це можливість ще раз згадати усі перемоги, випробовування та здобутки нашої держави. Усвідомити, наскільки важливо не тільки радіти перемогам, але й розуміти, як нам все непросто дається. День Незалежності – це справжнє свято на заздрість всім, бо не кожному пощастило народитись українцем. Українцем бути нелегко, але бути ним – це щастя. Пишаюсь, що я українець.
2: З Днем Незалежності, рідна! Для мене теж День Незалежності – це щастя. В першу чергу тому, що мені невимовно пощастило належати до того невеликого відсотку українців, які народилися вже в незалежній державі. А ще День Незалежності для мене – це біль. За свободу нашого народу століттями доводилося боротися кожному поколінню. І досі високою ціною цю незалежність щодня виборюють на фронті.
3: З Днем Незалежності, рідна! Для мене День Незалежності – це Азовське море і південні степи, черешня з рідного саду, яку вирощували всією сім'єю, потяг номер 012 до Сімферополя із зупинкою в Мелітополі. Це рідний край, це люди, яких я люблю, і Україна, яку в мене неможливо забрати.
2: Віримо.
1: Любимо.
3: Стоїмо.
0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт
4: FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай 420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.

0: Цитрамон Дарниця – той самий. Від головного болю.
1: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК Незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК Незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Морозово-хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
7: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності! Я тебе люблю.
6: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
8: Бажаю морозива цілу країну.
9: Безліч морозива – це було б чарівно.
10: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
8: Все це я спробувати просто повинна.
9: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Хіт FM.

0: Хіт-ФМ. Хіт-ФМ. Вітаємо з Днем Незалежності України. Згадуємо найкращі українські хіти за 35 років нашої незалежності.
1: Гей, всім привіт, це Хеппі Ранок, Хіт-ФМ, і ми раді вітати вас з цим великим святом.
2: Сьогодні відзначають 35-річчя з дня відновлення незалежності України. І навіть коли ми говоримо про людей, коли ми були маленькі, нам здавалося, що 35 років – це прям багато. Але об'єктивно, ну це ще така молода держава.
3: Але, тим не менш, протягом 35 років, та й не тільки протягом 35, але, як і сказала Марина, відновленої незалежності, нас супроводжували пісні, нас супроводжувала музика.
1: Я думаю, ми зараз відкриємо це таке маленьке віконечко ностальгії і згадаємо ці всі епохи під час незалежності, за час незалежності України, про пісні, які формували нас, які ми слухали в дитинстві, під які ми, напевно, всі давали концерти вдома. І зараз пропонуємо вам згадувати разом з нами.
3: Ну і почнемо ми з періоду 91-96 року. І так як з Мариною ми не досить знаємо цей період, бо ми народилися пізніше. Рома, розказуй.
1: Слухайте тоді. 91-96 рік – це період народження сучасної української культури. В чому її відмінність? Те, що українська культура починає існувати без цензури СССР. 89-й рік ще – це початок був. Фестиваль «Червона рута» – це вже пішли ці початки. І далі українська культура набирає стрімких обертів. О, то моє море. Знаєте, що це таке? Оце я маленьким співав сестричку Віку. І пісня 93-го року, ніби ще вчора вона була. І така пісня не одна. Тому пропоную зараз послухати і згадати, скільки вам тоді було років, коли ви вперше їх почули.

0: Хіт.ФМ.
1: З Днем Незалежності України! Згадуємо найкращі українські хіти за 35 років нашої незалежності. Повний випуск дивіться на YouTube-каналі Хіт.ФМ.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У понеділок, 24 серпня, синоптики прогнозують по всій території України сонячну погоду, місцями лише малохмарно і без жодних опадів. Термометри покажуть 18-20 тепла, місцями до плюс 22 на заході країни, на півночі від 20 до 24 вище за нуль, у центральних регіонах 24-27 тепла, на сході близько 27-29 вище за нуль і плюс 29 на півдні та у Криму. А у Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю і максимально в день до плюс 25.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про справи освітні. Зараз в українських школах активна підготовка до 1 вересня. Готують понад 25 тисяч закладів. Першочергове завдання – облаштувати укриття, закупити генератори, сонячні панелі та накопичувачі енергії. Також у новому році усі українські школярі будуть безкоштовно харчуватись. Загалом понад 3 мільйони дітей отримують безкоштовні гарячі обіди. А от на старших дітей студентів чекає підвищення стипендії. Тепер підтримка енергетики. До опалювального сезону готується у регіонах. На захист енергооб'єктів критичної інфраструктури уряд виділив 35 мільярдів гривень. Роботи із захисту об'єктів теж тривають. Також ще 4 нашим регіонам передали додаткове енергообладнання. Далі про турботу. Першу в Україні сімейну домівку відкрили у Борисполі. Це дім для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, які поки не знайшли родину. Будинок сучасний, безбар'єрний, енергоефективний, з особистим простором для кожної дитини і укриттям. Таку саму будівлю звели і у Чернівецькій області. Далі про безпеку на дорогах. Порушників правил будуть ловити швидше. У різних регіонах запрацювали ще 46 камер автоматичної фіксації. Також на дороги мають повернутись так звані фантоми. Це спецавтівки патрульних, які не вирізняються серед інших цивільних машин, однак фіксують перевищення швидкості навіть під час руху. І наостанок про свято. 35 років незалежності відзначає сьогодні Україна. Свій гарний настрій, приналежність до української нації і мистецьку красу люди демонструють у святкових вишиванках від заходу до сходу, з півдня до півночі. Українці вітають світові зірки. Напередодні американський актор Річард Гір записав щемке привітання, де переказує нам щиру підтримку і повагу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
3: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Я хочу пестить кожен шовчик.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: Мамо, я знову чхаю.
8: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
7: А якщо свербіж або кропив'янка?
8: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Двірі пак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть з 13 по 26 серпня.
12: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на Metro.ua.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
16: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
17: Ти не сам, ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
17: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє наше майбутнє. Діти про незалежність.
10: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло. Наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
17: Партнер Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
18: Реклама.
10: Бажаю морозива цілу країну.
19: Безліч морозива, це було б чарівно.
20: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
10: Все це я спробувати просто повинна.
19: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
21: Я так Хрещатик люблю.
18: Реклама.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
2: Хезбургер!
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
5: Разом ми зможемо. Водафон.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лечеська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
7: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
8: МРТ, КТ, рентген, без черг.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
12: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама.
13: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Триває наш понеділок і вже майже 12-та в Україні. З вами на Хіт FM я, Оля Громова, і сьогодні...
0: Хіт FM.
1: Триває наш понеділок і вже майже 12-та в Україні. З вами на Хіт FM я, Оля Громова, і сьогодні у День Незалежності України. Вітаю!

0: Ютуб-каналі Hit FM, все як завжди. Ну а тепер залишаю місце для нашого півгодинного музичного нон-стопу.
1: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Hit FM. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!
2: Hit FM. Реклама.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у 4-й всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які потрібні 300 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
3: Реклама.

0: Красі, стріт біт від KFC.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт.ФМ.
1: Вітаємо з Днем Незалежності України. Згадуємо найкращі українські хіти за 35 років нашої незалежності.
2: Якщо говорити про період з 97-го по 2002 рік, то для нас з Алінкою він особливий, бо в 97-му ми якраз таки й народились. І теоретично ми могли народжуватися під пісню «Воплі Відоплясова весна».
3: А, до речі. Так як ви весною народились, то, можливо, у вас якраз різались зубки під цю пісню. 97-й рік – це рік, коли всі чекали одного. Коли ж уже вийде новий випуск «Території А». «Територія А» почалась з 95-го, але в 97-му вона вийшла такий рівень, що всі чекали. Українські кліпи, кліпи українських зірок. Ірина Білик пливе в човні, я малий, сижу на телевізорі, натискаю ці дві кнопки, щоб записати пісню, а воно ж не затискається, треба ж правильну комбінацію набрати на магнітофоні. І, до речі, «Я пливу», Ірини Білик, це перший кліп, де незалежний Україн, де був, як воно правильно, Product Placement. Да, коротше, була реклама. Там була перша реклама, прихована уже тоді. Але кліп дуже був потужний.
4: Але, вибачте, я не можу не згадати легендарну пісню «Понад хмарами». «Понад хмарами». Ну, там не
3: це
4: треба.
3: 2002, здається, рік. Але наскільки це було круто. Тому що зараз у нас є можливість до всього. І тому мені здається, що якраз ця епоха, тоді пісні, чому вони нам так западають? Бо вони цінуються більше, бо щоб її почути, треба було її чекати. А зараз ти можеш просто знайти будь-що. Тому 97-2002. Дівчата, дякую, що ви народились 2007-му.
2: У 97-му, Ром. 97-му.
4: Але ми молодо виглядаємо.

0: Хіт FM.
1: З Днем Незалежності України! Згадуємо найкращі українські хіти за 35 років нашої незалежності. Повний випуск дивіться на YouTube-каналі Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У вівторок, 25 серпня, синоптики прогнозують невелику хмарність на півночі країни, подекуди у південних областях, і тут можливі короткочасні дощі. А нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть на заході від 20 до 23 тепла, у північних областях плюс 22 максимально в день, у центральних регіонах та на сході країни 24-27 з плюсом, на півдні та у Криму до плюс 29. У Києві та області погода буде переважно сонячною і максимально в день плюс 24.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Розпочну із головного. Патріотичні, благодійні та пам'ятні акції. День Незалежності України відзначаємо сьогодні. 24 серпня минає 35 років, відколи Верховна Рада абсолютною більшістю голосів схвалила акт проголошення незалежності. Документ, над яким працювали засновники української політики Левко Лук'яненко, Леонід Танюк, Дмитро Павличко та Сергій Головатий, проголосив створення самостійної держави – України, територія якої неподільна і недоторканна. Нині ж сусідня країна Росія намагається переписати історію шляхом війни. Проте ми чинимо гідний спротив. Тепер про врожай і підтримку наших хліборобів. Зможемо облаштувати нові сховища для зерна. Від партнерів отримаємо 10 мільйонів доларів. Мова про зберігання у спеціальних рукавах додаткових 2 мільйонів тонн збіжжя. Експортувати достатньо наразі не можемо з вини загарбників. Росіяни б'ють по кораблях і портах. Далі про допомогу іншим. Донори крові потрібні повсюди. Медики кажуть, серпень – один з найважчих місяців для банків крові. Впливають відпустки, спека, сезонні поїздки. Тож небайдужих людей просять навідувати пункти здачі крові. Знайти найближчий центр та перевірити актуальні потреби за групами можна на українській донорській платформі. І про нашу малечу. Англійську мову вивчатимуть з дитинства. З 1 вересня вона стає обов'язковою в усіх дитячих садках для вихованців 5-6 років. Викладатимуть матеріал самі вихователі або запрошені вчителі. Можливі і онлайн-заняття. Головне, щоб малечі було цікаво. І наостанок про казкового богатиря. Відтепер ще й монета. Нацбанк присвятив нову дзвінку зі сплаву металів Кирилові Кожум'яці. Це серія «Українські народні казки». В НБУ кажуть, образ не випадковий. Герой – символ сміливості і підтримки для тих, хто у скруті. І поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Реклама.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: і дисципліни.
1: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса. Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
7: Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Макс Барських «Кольє». Олівія Родріго, «Drop Dead». Монатік, «Тому що». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
8: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
9: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День Незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україно, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
8: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
6: Реклама.
9: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива – це було б чарівно.
10: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
9: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
11: Я так «Хрещатик» люблю.
6: Реклама. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
3: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт FM», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: особисто захоплююсь тим, як ми у найтемніші часи можемо знаходити в собі сили на гумор. Але це окремо наша особлива риса. Сьогодні ще більше оптимізму нам може додати наш спеціальний проєкт до Дня Незалежності. Все про найулюбленіші, найхітовіші пісні за 35 років нашої з вами незалежності. Все можна знайти не тільки у повній версії, як завжди, на YouTube-каналі Hit FM, але й протягом дня щогодини в ефірі слухати. Тому мої вітання і далі 30 хвилин музичного нон-стопу.
1: Партнер проєкту «Кайт» та Hit FM представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 8 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
4: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Hit FM. Реклама.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: «Київстар» тебе.
9: Сильно.
8: На вок, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій «Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші. Та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.UA».
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон «Дарниця».
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
19: Світ ТВ Originals представляє.
20: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
21: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на «Світ ТВ».
20: «Фабрика зірок. Нова епоха». З 4 вересня тільки на «Світ ТВ».
6: Реклама.
22: «Хіт FM».
6: Тільки хіти.
22: «Хіт FM».
6: Реклама.
0: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
23: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
24: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
6: Реклама.
22: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Вітаємо з Днем Незалежності України. Згадуємо найкращі українські хіти за 35 років нашої незалежності.
1: 2003-2008 рік стали просто якимись проривними для української музики. По-перше, в 2003-му Україна вперше взяла участь в Євробаченні, поїхав нас представляти Олександр
2: Пономарьов.
3: І Марин, ти що?
1: Я вас перевіряла, чи ви пам'ятаєте, як його звали.
4: Hasta la vista, baby.
1: Він виступив краще за тебе, Ромка, але ще краще за нього наступного року виступила Руслана, тому що вона принесла в Україну перемогу, а Європі вона принесла відкриття того, що у нас такий сильний і класний шоу-бізнес є.
4: Це
1: свій.
4: Це точно. Та всі співали. Але...
3: Всі співали. Мене однокласниця звали Руслана. Знаєте, які до кінця навчання в школі
1: говорили? Дикі-танці?
3: Так, Руслан Дикі-танці.
4: Слухайте, але поміж цим, якщо я не помиляюся, саме в цей період запускається шанс, запускається фабрика зірок, запускається «Караоке на Майдані». Боже, як я мріяла туди попасти. Як я, мене мама не відпускала, сказала, нема в тебе таланту, сиди вдома.
3: У нас яйця і так вдома є, кури несуться, не треба. Але насправді, так, ми чекали всі цієї неділі, щоб подивитись зранку шанс «Караоке на Майдані». Ввечері вже шанс, ти такий, вау, як все стрімко відбувається. Але хітом вважалась та пісня, яка звучала на рінгтоні. 9-1-1 «Океана Ельзи», там «Машина», міді-мелодія, в когось уже поліфонія, але справді всі хіти, вони потрапляли одразу на дзвінок.
1: І, можливо, якусь із пісень, яка грала у вас на рінгтоні, ми прямо зараз послухаємо.

0: Хіт.ФМ.
1: З Днем Незалежності України! Згадуємо найкращі українські хіти за 35 років нашої незалежності. Повний випуск дивіться на YouTube-каналі Хіт.ФМ.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: У вівторок, 25 серпня, синоптики прогнозують невелику хумарність на півночі країни, подекуди у південних областях, і тут можливі короткочасні дощі. А на решті території має бути сонячно. Термометри покажуть на заході від 20 до 23 тепла, у північних областях плюс 22 максимально в день, у центральних регіонах та на сході країни 24-27 з плюсом, на півдні та у Криму до плюс 29. У Києві та області погода буде переважно сонячною і максимально в день плюс 24.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гуманітарну ситуацію на Донеччині. У зоні активних бойових дій залишаються 11 тисяч цивільних. Усіх дітей вже евакуювали. Останніх двох вивезли з Миколаївки. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, на неокупованій частині Донеччини наразі живуть більше 100 тисяч цивільних. Далі про енергетику, промисловість, а також комерційних споживачів, які самостійно або завдяки імпорту покривають не менше 80% власного енергоспоживання, не охоплять обмеження з електрикою. Таке рішення уряду. У Кабміні сподіваються, це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей, насамперед в енергодефіцитних регіонах. Тепер звістки для військових. Міноборони оновлює аптечні підсумки. Фахівці протестували понад 30 українських та іноземних моделей. Обрали 4 кращі варіанти. Серед критеріїв – швидкість відкриття підсумків, зручність на обидві руки, а також організація місця всередині. Тепер підсумки випробують у реальних бойових умовах і за потреби доопрацюють. І про цифровізацію. З вересня в Україні кваліфікований електронний підпис створюватимуть за новим алгоритмом Купина. Як кажуть у Дії, він краще захищає від нових кіберзагроз та використовує актуальні українські стандарти. Бізнесу та розробникам слід перевірити, чи підтримує програмне забезпечення новий алгоритм. Раніше створені підписи, а також угоди і файли, підписані ними, лишаються юридично чинними. І насамкінець, президенти та дипломати, амбасади та міжнародні організації. Світ вітає Україну з Днем Незалежності. Нині відзначаємо 35-ту річницю з дня проголошення. Разом із тим, українські громади по всьому світу дякують за підтримку волонтерам, дипломатам, військовим, політикам, журналістам та іншим друзям України. Це глобальна кампанія Світового конгресу українців. І поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
3: Реклама. Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Moyo.ua.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Мамо, я знову чхаю.
10: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
9: А якщо свербіш або кропив'янка?
10: Тоді Цитиризин Тева. До того ж, він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
13: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
14: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
13: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
15: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мікі 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
17: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
18: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
19: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
20: Морозово-Хрещатик «Відбірний пломбірний» представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
21: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
20: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
22: Реклама.
23: Бажаю морозива цілу країну.
24: Безліч морозива – це було б чарівно.
25: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
23: Все це я спробувати просто повинна.
24: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
26: Я так Хрещатик люблю.
27: Реклама.
28: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.

0: і красі. Стріт біт від KFC.
1: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутньо. Деталі на сайті «Лавіна» мов'я. Живий звук.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0575. Дата реєстрації 16 квітня 2026.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
8: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Всім привіт, це Хеппі Ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош і Марина Войцеховська. І ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж нас тільки слухати оце в ефірі?
10: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранених.
11: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Peppers Club.
12: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Вже майже 14-та в Україні. З вами не Хіт FM, я Оля Громова. І якщо вам влітку найбільше хочеться чогось солоденького, смачненького, холодненького, і ви не знаєте, що із цим робити, то зараз розкажу вам на правах реклами. Вам точно хочеться морозиво каштан. Тому морозиво ескімо каштан класичне, покрите глазур'ю, завжди має бути у холодильнику. Ну а ще ви точно не встоїте перед ескімо каштан кокос мигдаль. І цією солодкою шоколадною глазур'ю, кокосовою стружкою та горіхами. І вам захочеться скуштувати знову. Морозиво каштан – це справжня форма ескімо. І це була реклама. Ну а далі хутенько про корисне і одразу наш півгодинний музичний нон-стоп.
0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт-ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM. Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Орісіл Фарм.
6: Дієтична добавка Адоксил гель перезастосування рекомендована консультація.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді
6: від Орісіл Фарм.
8: Дієтична добавка Адоксил гель перезастосування рекомендована консультація.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі.

0: та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Oxford Medical. 204-40-40.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт.ФМ. Вітаємо з Днем Незалежності України. Згадуємо найкращі українські хіти за 35 років нашої незалежності.
1: Період з 2009 по 2014 рік – це період, коли соцмережі змінюють музику. З популяризацією Ютубу, Фейсбуку артистам вже не потрібно оббивати двері телебачення. Знімаєш крутий кліп, загружаєш його, завантажуєш на Ютуб і все, ти зірка.
2: Так, а я, до речі, знаєте, що пам'ятаю? Тік і Ірина Білик, пісня «Не цілуй». «Не цілуй». Так, я, щоб ви розуміли, така юна дівчинка, школярка, в мене з'явився тільки перший мій сенсорний телефон. І я вночі так ридала під цю пісню. Боже, у мене таке якесь кохання було нерозділене. Я настільки запам'ятала ці відчуття, і ще ці навушники, які треба було втикнути і потім шукати позицію, щоб вони
1: працювали.
2: Так, і мама заходить: "Що ти робиш?" А я ридаю: "Не цілуй".
1: Ти писала листи Святому Валентину. Все, тихо, боліно, зараз починаєш плакати.
3: Насправді, музика, вона завжди викликала емоції і різні емоції. Тому що, якщо говорити саме про 2014 рік і революцію Гідності, музика там теж відіграла важливу роль. Дуже символічною для українців і важливою стала пісня «Реквієм «Гей, плине кача». Вона вийшла в 2002 році, але відгук в серці і якусь таку, можливо, важко сказати, заспокоєння, але дуже символічну свою місію вона виконала якраз під час Революції Гідності в 2014-му.
1: Музика за період якраз Євромайдану дуже сильно впливала, тобто вона також рухали, формували позиції, за багато тьма зірками слідкували, як вони про це говорили, як вони до цього відносились. І навіть ці кліпи, де Океан Ельзи на Майдані співає гімн, пам'ятаєте, коли ліхтарики всі закривають. Тому музика завжди була на кожному етапі нашого життя дуже визначною, вона була завжди поруч з нами.
3: Які саме пісні запам'ятались нам в період з 2009 по 2014, ми послухаємо прямо зараз.

0: Хіт-ФМ.
1: З Днем Незалежності України! Згадуємо найкращі українські хіти за 35 років нашої незалежності. Повний випуск дивіться на YouTube-каналі Хіт-ФМ.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: У вівторок, 25 серпня, синоптики прогнозують невелику хмарність на півночі країни, подекуди у південних областях, і тут можливі короткочасні дощі. А нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть на заході від 20 до 23 тепла, у північних областях плюс 22 максимально в день, у центральних регіонах та на сході країни 24-27 з плюсом, на півдні та у Криму до плюс 29. У Києві та області погода буде переважно сонячною і максимально в день плюс 24.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. На Дніпропетровщині захищають шляхи від ворожих атак. У Нікопольському районі закрили антидроновими сітками 45 кілометрів доріг. Тепер про освіту. З 1 вересня в українських школах почнуть тестувати нові підручники та посібники для перших, п'ятих і десятих класів. Вчителі зможуть перевірити матеріали безпосередньо під час уроків, оцінити їхню структуру, зрозумілість завдань, навчальне навантаження та відповідність потребам учнів. У Міносвіти очікують, що відгуки педагогів допоможуть авторам доопрацювати підручники перед підготовкою остаточних версій. Далі про стягнення. Майже 8,5 мільярдів гривень податку за зайві квадратні метри перерахували українці із січня до липня. Найбільше надходження отримали у Києві, столичному регіоні, на Львівщині та Дніпропетровщині. Час сплатити стягнення є, зробити це можна до 1 вересня. Стосується тих, хто має у власності квартири більше за 60 квадратних метрів чи будинки, площа яких перевищує 120. Тепер про історію. Дніпро офіційно став старшим на 250 років. Міська рада змінила дату заснування міста. Відтепер роком його виникнення вважається 1526. В основі цього рішення – дослідження науковців та понад 6 тисяч археологічних артефактів поселення Стара Самарь, які доводять безперервне міське життя на цих теренах. І наостанок, у Києві батьківщину мати підсвітили арт-інсталяцію до Дня Незалежності. Вона поєднує 3D-графіку, світло, музику та звук. У проєкції поєднуються козацька вишивка, кримсько-татарські орнаменти та символи цивілізації, які населяли українські землі протягом століть – греків, скіфів і слов'ян. Побачити дивовижне дійство на монументі можна щовечора аж до кінця літа. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Новини на Хіт FM. Реклама.
3: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Я хочу дбати про тебе мовчки.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса.
8: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
9: Алло.
10: Алло.
9: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
10: В сенсі?
9: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
10: Супер.
9: Київстар тебе.
10: Сильно.
9: На вок, ходок.
10: Та ти що?
11: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
12: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
17: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
16: Діти обирають краще.
17: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
18: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими, моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Даті, Take Me There. Друге місце. Нікіта Кісільов, Вівтар. Перше місце. BTS, Swim. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Hit FM.
19: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
20: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій дід. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
19: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
21: Реклама.
22: Бажаю морозива цілу країну.
23: Безліч морозива – це було б чарівно.
24: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
22: Все це я спробувати просто повинна.
23: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
25: Я так Хрещатик люблю.
21: Реклама.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
4: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ми майже на завершенні поточної години, але у мене для вас ще далеко це не все, бо скоро 30-хвилинний музичний нон-стоп, як мед для вух. З вами сьогодні я, Оля Громова, і ще прямо зараз про ті самі прохолодні десерти, які хочеться повторити. Розкажу на правах реклами, і літо стане кращим і прохолоднішим, і з морозивом Хрещатик. На прогулянку вранці чи ввечері, в гості до друзів чи у відпустку, чи на День Незалежності. Обирайте різні смаки, щоб підкреслити свої літо. Вафельний ріжок зі смаком київського торту. Хрещатик у вафельному стаканчику, шоколадне або фісташкове. Ріжок Хрещатик зі смаком попкорну та зі смаком солоної карамелі у вафельному ріжку або Хрещатику соковитому покритті зі смаком лимону, полуниці та манго, апельсин. На чарівній фабриці морозиво Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 8 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: «Хіт ФМ». Реклама.
0: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Хіт.ФМ.
1: Вітаємо з Днем Незалежності України. Згадуємо найкращі українські хіти за 35 років нашої незалежності.
2: Отак, як і у житті, кліпнули і вже опинилися в періоді 15-20 роки. Ого, ну слухайте, напевно, одразу що згадується, це 16-й рік і перемога Джамали на Євробаченні. Це ж культова перемога.
3: Це ніби було вчора.
4: Але так. Хочеться уточнити і так підсумувати, що це перемога була над ким, в першу чергу над росіянами, бо вони тоді тільки, так чекали оце.
2: Тільки їхнє. Хотіла згадати цей легендарний ефір росіянців, де вони, як Джамала, не може такого бути. І ти, да!
3: Але цей період знаменувався не тільки перемогою Джамали, взагалі перемогою багатьох українських гуртів на світовій арені, тому що багато хто про себе заявив дуже сильно. Як то кажуть, з ноги увірвався в світовий шоу-бізнес. Даха Браха стає відомою на весь світ. Угу. Раз. Далі, давайте, допомагайте.
4: Ще пісня гурту «Казка» так. «Поплакала». Вона увірвалася у всі світові чарти і досі лишається найпопулярнішою україномовною піснею на Ютубі.
3: Саме в цей період з'являються квоти на українську музику, радіостанції починають більше крутити українські пісні, і це повністю змінює індустрію.
4: Виконавці нібито відчули в собі потрібність, їхній запит в них. І зараз, в 2026 році, мені трошки дивно чути квоти на українську музику. Ну, мене це тішить в душі. Але важливо, що цей період був, і він подарував нам багато класних пісень.

0: Хіт-ФМ.
1: З Днем Незалежності України. Згадуємо найкращі українські хіти за 35 років нашої незалежності. Повний випуск дивіться на YouTube-каналі Хіт-ФМ.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У вівторок, 25 серпня, синоптики прогнозують невелику хмарність на півночі країни, подекуди у південних областях, і тут можливі короткочасні дощі. А нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть на заході від 20 до 23 тепла, у північних областях плюс 22 максимально в день, у центральних регіонах та на сході країни 24-27 з плюсом, на півдні та у Криму до плюс 29. У Києві та області погода буде переважно сонячною і максимально в день плюс 24.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про справи освітні. Зараз в українських школах активна підготовка до 1 вересня. Готують понад 25 тисяч закладів. Першочергове завдання – облаштувати укриття, закупити генератори, сонячні панелі та накопичувачі енергії. Також у новому році усі українські школярі будуть безкоштовно харчуватись. Загалом понад 3 мільйони дітей отримують безкоштовні гарячі обіди. А от на старших дітей студентів чекає підвищення стипендії. Тепер підтримка енергетики. До опалювального сезону готуються у регіонах. На захист енергооб'єктів критичної інфраструктури уряд виділив 35 мільярдів гривень. Роботи із захисту об'єктів теж тривають. Також ще 4 нашим регіонам передали додаткове енергообладнання. Далі про турботу. Першу в Україні сімейну домівку відкрили у Борисполі. Це дім для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, які поки не знайшли родину. Будинок сучасний, безбар'єрний, енергоефективний, з особистим простором для кожної дитини і укриттям. Таку саму будівлю звели і у Чернівецькій області. Далі про безпеку на дорогах. Порушників правил будуть ловити швидше. У різних регіонах запрацювали ще 46 камер автоматичної фіксації. Також на дороги мають повернутись так звані фантоми. Це спецавтівки патрульних, які не вирізняються серед інших цивільних машин, однак фіксують перевищення швидкості навіть під час руху. І наостанок про свято. 35 років незалежності відзначає сьогодні Україна. Свій гарний настрій, приналежність до української нації і мистецьку красу люди демонструють у святкових вишиванках від заходу до сходу, з півдня до півночі. Українці вітають світові зірки. Напередодні американський актор Річард Гір записав щемке привітання, де переказує нам щиру підтримку і повагу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Реклама.
3: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.

0: і дисципліни.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Я хочу пестить кожен шовчик.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на ютуб-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
13: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
14: Реклама.
15: Hit FM.
14: Тільки хіти.
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
17: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
18: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності! Я тебе люблю.
17: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
19: Реклама.
20: Бажаю морозива цілу країну.
21: Безліч морозива – це було б чарівно.
22: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
20: Все це я спробувати просто повинна.
21: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
23: Я так Хрещатик люблю.
19: Реклама.
24: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: красі, стріт піт від KFC.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. ПрАТ ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій Хіт FM, Наше Радіо, Радіо Байрактар та Радіо Рокс, щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб. Радіо «На шапку». Улюблені ведучі улюблених радіостанцій. Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
4: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
6: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: З вами на Хіт FM сьогодні я, Оля Громова, і я вітаю кожного із нас із Днем Незалежності України. Пам'ятайте, що наша сила у нашій впертості в тому числі. І це наше священне право жити на нашій землі, говорити рідною мовою, саджати м'яту на балконі та абсолютно принципово не дозволяти нікому вказувати, як нам жити. Але приймати поради ми таки вміємо. Тоді розкажу вам на правах реклами. Жодна спека не лякає, коли є ескімо каштан у формі з талією. Поєднання фісташки та соковитої малини у зручній формі з талією, і нехай з'явиться апетит від згадки про цей смак морозива каштан. Каштан – це ідеальне ескімо, щоб швидко освіжитися. Та неймовірно смачне, щоб підняти собі настрій. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама. Сприймати як щиру рекомендацію. Ну а тепер слухаємо наші півгодини хітів без перерви на рекламу.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проєкт «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: «Київстар» тебе сильно. Навок, ходок.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
10: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.UA.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час
14: лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. This is not

0: Hit FM. Hit FM.
1: Вітаємо з Днем Незалежності України. Згадуємо найкращі українські хіти за 35 років нашої незалежності.
2: Ну і як би зараз сказала моя вчителька з історії, діти, починаємо період новітньої історії України, та?
3: Ми поговоримо про період з 2021 по 2026 рік і якраз найбільш... Я думаю, перше, про що ми всі думаємо, це початок повномасштабного вторгнення, коли росіяни вкотре доказали, хто вони є, що це терористи, це нація, яка націлена на те, щоб знищити нас. Але ми об'єдналися проти цього і в тому числі музично теж.
4: Музично перший тиждень повномасштабного вторгнення, згадуйте Андрія Хлевнюка, який стоїть на Софіївській площі і починає співати «У ілузі червона калина». Uh-huh. Феномен цієї пісні. Ніхто ніколи не вчив, всі знають слова, і вона розлетілась, дуети, багато колаб. Це, в принципі, ця пісня, яка тоді показала всім, що а ми тримаємось, а ми ще тут, ми можемо співати, ми можемо ще про щось думати, планувати, а не здаватись.
2: Євробачення. Євробачення, легендарна Стефанія, Калуш Оркестра, я пам'ятаю, в період перемоги весь під'їзд кричав. Я теж дивилася. І далі дівчата Альона Альона з Джері Хейл, Терези і Марія і так далі. Всі, хто був, представляв Україну в цей період, всі запам'ятовуються.
3: Так, і вони ж в нас за цей час спектр з музики трошки він змістився і на якусь просвітницьку діяльність, щоб до Європі донести і що відбувається в Україні, нагадати додатковий раз про війну і розповісти, що от ми маємо свою культуру. Ми не нація, яка частинка Росії. Ні, ми великий народ, який має власну культуру, до якої їм хочеться тепер дотягнутися.
4: Так, і світ, в тому числі через музику, про нас дізнавався ще більше. Але ще більше для популяризації, розкрутки артистів займався хто? Тік-ток. Просто тік-ток породжував, створював нових зірок, які популяризувались завдяки цій платформі. Кола, Шумей, Парфенюк, Клавдія Петрівна.
3: Зараз ми послухаємо пісні, які колись ми втрьох будемо в старості наспівувати дітям, і вони будуть казати, що щось баба трохи молодість згадала. А для нас це дійсно новітня історія української музики.

0: Хіт FM. Хіт
1: FM. З Днем Незалежності України! Згадуємо найкращі українські хіти за 35 років нашої незалежності. Повний випуск дивіться на YouTube-каналі Хіт FM.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 25 серпня, синоптики прогнозують невелику хумарність на півночі країни, подекуди у південних областях, і тут можливі короткочасні дощі. А нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть на заході від 20 до 23 тепла, у північних областях плюс 22 максимально в день, у центральних регіонах та на сході країни 24-27 з плюсом, на півдні та у Криму до плюс 29. У Києві та області погода буде переважно сонячною і максимально в день плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Розпочну із головного. Патріотичні, благодійні та пам'ятні акції. День Незалежності України відзначаємо сьогодні. 24 серпня минає 35 років, відколи Верховна Рада абсолютною більшістю голосів схвалила акт проголошення незалежності. Документ, над яким працювали засновники української політики Левко Лук'яненко, Леонід Танюк, Дмитро Павличко та Сергій Головатий, проголосив створення самостійної держави – України, територія якої неподільна і недоторканна. Нині ж сусідня країна Росія намагається переписати історію шляхом війни. Проте ми чинимо гідний спротив. Тепер про врожай і підтримку наших хліборобів. Зможемо облаштувати нові сховища для зерна. Від партнерів отримаємо 10 мільйонів доларів. Мова про зберігання у спеціальних рукавах додаткових 2 мільйонів тонн збіжжя. Експортувати достатньо наразі не можемо з вини загарбників. Росіяни б'ють по кораблях і портах. Далі про допомогу іншим. Донори крові потрібні повсюди. Медики кажуть, серпень – один з найважчих місяців для банків крові. Впливають відпустки, спека, сезонні поїздки. Тож небайдужих людей просять навідувати пункти здачі крові. Знайти найближчий центр та перевірити актуальні потреби за групами можна на українській донорській платформі. І про нашу малечу. Англійську мову вивчатимуть з дитинства. З 1 вересня вона стає обов'язковою в усіх дитячих садках для вихованців 5-6 років. Викладатимуть матеріал самі вихователі або запрошені вчителі. Можливі і онлайн-заняття. Головне, щоб малечі було цікаво. І наостанок про казкового богатиря. Відтепер ще й монета. Нацбанк присвятив нову дзвінку зі сплаву металів Кирилові Кожум'яці. Це серія «Українські народні казки». В НБУ кажуть, образ не випадковий. Герой – символ сміливості і підтримки для тих, хто у скруті. І поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: За це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
16: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
17: Діти обирають краще.
16: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
18: Світ ТВ Originals представляє.
19: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
20: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
19: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
21: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
22: Хітова дюжина.
23: Хітова дюжина.
22: На Хіт FM.
24: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
22: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
25: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
26: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
25: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
1: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: За це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
1: Реклама.
22: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортилією з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
1: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
7: Фінал літа подарунків у Лавіна 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутньо. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
8: Прийшла зарплата?
9: Не повіриш, це дивіденди.
8: Звідки?
9: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
10: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0483782 та реєстрації 16 квітня 2026 року.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
13: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
14: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт! Ви слухаєте Хіт FM. З вами я, Оля Громова. Сьогодні вітаю кожного українця і кожну українку з Днем Незалежності нашої країни. Це наше свято, це наша свобода бути собою, такими трохи втомленими, але непереможними, згуртованими і дуже закоханими у свою незалежність. Сьогодні хочеться більше музики, знайомої, улюбленої, тому ми створили наш проєкт «До Дня Незалежності». Слухаємо, дивимось найулюбленіші та найхітовіші пісні за всі 35 років незалежності. Саме слухати щогодини в ефірі, а дивитись повну версію на YouTube-каналі Hit FM. І, до речі, підписуйтесь. А найближчим часом почуємо тільки хіти цілих півгодини нон-стопом.
2: Партнер проєкту «Кайт» та Hit FM представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 8 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
5: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
5: Реклама.
9: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
9: Хіт FM.
5: Реклама.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
11: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Реклама.
9: Хіт FM.
5: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM. Тільки хіти.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: These beautiful things that I've
1: Hit FM. Hit FM.
2: Вітаємо з Днем Незалежності України. Згадуємо найкращі українські хіти за 35 років нашої незалежності.
3: Всім привіт, це Хеппі Ранок, Хіт ФМ, і ми раді вітати вас з цим великим святом.
4: Сьогодні відзначають 35-річчя з дня відновлення незалежності України. І навіть коли ми говоримо про людей, коли ми були маленькі, нам здавалося, що 35 років – це прям багато. Але об'єктивно, ну це ще така молода держава.
5: Але, тим не менш, протягом 35 років, та й не тільки протягом 35, але, як і сказала Марина, відновленої незалежності, нас супроводжували пісні, нас супроводжувала музика.
3: Я думаю, ми зараз відкриємо це таке маленьке віконечко ностальгії і згадаємо ці всі епохи під час незалежності, за час незалежності України, про пісні, які формували нас, які ми слухали в дитинстві, під якими, напевно, всі давали концерти вдома. І зараз пропонуємо вам згадувати разом з нами.
5: Ну і почнемо ми з періоду 91-96 року. І так, як з Мариною, ми не досить знаємо цей період, бо ми народилися пізніше. Рома, розказуй.
3: Слухайте тоді. 91-96 рік – це період народження сучасної української культури. В чому її відмінність? Те, що українська культура починає існувати без цензури СССР. 89-й рік ще це початок був, фестиваль «Червона рута», це вже пішли ці початки, і далі українська культура набирає стрімких обертів. О, то моє море, знаєте, що це таке? Оце я маленьким співав сестричку Віку, і пісня 93-го року, ніби ще вчора вона була. І така пісня не одна, тому пропоную зараз послухати і згадати, скільки вам тоді було років, коли ви вперше їх почули.

0: Хіт.ФМ.
1: З Днем Незалежності України! Згадуємо найкращі українські хіти за 35 років нашої незалежності. Повний випуск дивіться на YouTube-каналі Хіт.ФМ.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 25 серпня, синоптики прогнозують невелику хумарність на півночі країни, подекуди у південних областях, і тут можливі короткочасні дощі. А на решті території має бути сонячно. Термометри покажуть на заході від 20 до 23 тепла. У північних областях – плюс 22 максимально в день. У центральних регіонах та на сході країни – 24-27 з плюсом. На півдні та у Криму – до плюс 29. У Києві та області погода буде переважно сонячною і максимально в день – плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гуманітарну ситуацію на Донеччині. У зоні активних бойових дій залишаються 11 тисяч цивільних. Усіх дітей вже евакуювали. Останніх двох вивезли з Миколаївки. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, на неокупованій частині Донеччини наразі живуть більше 100 тисяч цивільних. Далі про енергетику, промисловість, а також комерційних споживачів, які самостійно або завдяки імпорту покривають не менше 80% власного енергоспоживання, не охоплять обмеження з електрикою. Таке рішення уряду. У Кабміні сподіваються, це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей, насамперед в енергодефіцитних регіонах. Тепер звістки для військових. Міноборони оновлює аптечні підсумки. Фахівці протестували понад 30 українських та іноземних моделей. Обрали 4 кращі варіанти. Серед критеріїв – швидкість відкриття підсумків, зручність на обидві руки, а також організація місця всередині. Тепер підсумки випробують у реальних бойових умовах і за потреби доопрацюють. І про цифровізацію. З вересня в Україні кваліфікований електронний підпис створюватимуть за новим алгоритмом Купина. Як кажуть у Дії, він краще захищає від нових кіберзагроз та використовує актуальні українські стандарти. Бізнесу та розробникам слід перевірити, чи підтримує програмне забезпечення новий алгоритм. Раніше створені підписи, а також угоди і файли, підписані ними, лишаються юридично чинними. І насамкінець, президенти та дипломати, амбасади та міжнародні організації. Світ вітає Україну з Днем Незалежності. Нині відзначаємо 35-ту річницю з дня проголошення. Разом із тим, українські громади по всьому світу дякують за підтримку волонтерам, дипломатам, військовим, політикам, журналістам та іншим друзям України. Це глобальна кампанія Світового конгресу українців. І поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.
3: Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обраєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах «Марки Фокстрот». Увага, дивіться обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
10: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». Золота країна – саме та прекраса.
11: Подробиці у продавців-консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
16: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
17: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
18: Рюкзак є. Пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
19: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
18: Діти обирають краще.
19: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
20: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
21: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
2: Реклама.
22: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
23: Black Roger.
24: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
25: Морозиво-хрещатик «Відбірний пломбірний» представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
26: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україна, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
25: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
27: Реклама.
26: Бажаю морозива цілу країну.
28: Безліч морозива, це було б чарівно.
29: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
26: Все це я спробувати просто повинна.
28: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
27: Реклама.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: своїй красі. Street Beat від KFC.
1: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук. Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: За 10 хвилин 18 в Україні. І наостанночок на сьогодні хочу знову вітати вас із Днем Незалежності. Цей день для кожного з нас – це не про маніфести та урочисті краватки. Це про наш щоденний, викликаний, дуже практичний український характер, коли навіть після невиспаних ночей ми беремось до справи і доводимо до кінця. Або доводимо себе до розуміння, що нам це не так вже й треба. Бо завтра знову буде день, але жити треба сьогодні. Так от, з Днем Незалежності. І велика, безкінечна вдячність всім захисникам і захисницям кожного нашого бентежного дня. До речі, не забудьте про щоденні донати на перевірені збори. Сьогодні вони можуть бути трошки більшими, ніж зазвичай. Ну а тепер по собі залишає наш півгодинний музичний нон-стоп і почуємось завтра тут на Хіт FM. Одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну!
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Хіт ФМ. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
3: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем раз 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1

0: Що ж нас тільки слухати оце в ефірі?
1: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранених.
2: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Пепперс Клаб.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Hit FM. Hit FM.
1: Вітаємо з Днем Незалежності України. Згадуємо найкращі українські хіти за 35 років нашої незалежності.
2: Якщо говорити про період з 97-го по 2002 рік, то для нас з Алінкою він особливий, бо в 97-му ми якраз таки і народились. І теоретично ми могли народжуватися під пісню «Воплів і доплясова весна».
3: А, до речі. Так як ви весною народились, то, можливо, у вас якраз різались зубки під цю пісню. 97-й рік – це рік, коли всі чекали одного. Коли ж уже вийде новий випуск «Території А». «Територія А» почалась з 95-го, але в 97-му вона вийшла такий рівень, що всі чекали українські кліпи, кліпи українських зірок. Ірина Білик пливе в човні, я малий, сижу на телевізорі, натискаю ці дві кнопки, щоб записати пісню, а воно ж не затискається, треба ж правильну комбінацію набрати на магнітофоні. І, до речі, «Я пливу», Ірини Білик, це перший кліп, де незалежної України, де був, як воно правильно, Product Placement. Да, коротше, була реклама. Там була перша реклама, прихована уже тоді. Але кліп дуже був потужний.
4: Але, вибачте, я не можу не згадати легендарну пісню «Понад хмарами». «Понад хмарами». Ну, там не
3: це
4: треба.
3: 2002, здається, рік. Але там. Наскільки це було круто. Тому що зараз у нас є можливість до всього. І тому мені здається, що якраз ця епоха, тоді пісні, чому вони нам так западають? Бо вони цінуються більше, бо щоб її почути, треба було її чекати. А зараз ти можеш просто знайти будь-що. Тому 97-2002. Дівчата, дякую, що ви народились в 2007-му.
2: І 97-му році.
4: Але ми молодо виглядаємо.
3: А Каті Чілі і Сашку Положенському за «Понад хмарами». Що, послухай.

0: Хіт-ФМ.
1: З Днем Незалежності України! Згадуємо найкращі українські хіти за 35 років нашої незалежності. Повний випуск дивіться на YouTube-каналі Хіт-ФМ.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 25 серпня, синоптики прогнозують невелику хумарність на півночі країни, подекуди у південних областях, і тут можливі короткочасні дощі. А на решті території має бути сонячно. Термометри покажуть на заході від 20 до 23 тепла. У північних областях плюс 22 максимально в день. У центральних регіонах та на сході країни 24-27 з плюсом. На півдні та у Криму до плюс 29. У Києві та області погода буде переважно сонячною і максимально в день плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. На Дніпропетровщині захищають шляхи від ворожих атак. У Нікопольському районі закрили антидроновими сітками 45 кілометрів доріг. Тепер про освіту. З 1 вересня в українських школах почнуть тестувати нові підручники та посібники для перших, п'ятих і десятих класів. Вчителі зможуть перевірити матеріали безпосередньо під час уроків, оцінити їхню структуру, зрозумілість завдань, навчальне навантаження та відповідність потребам учнів. У Міносвіти очікують, що відгуки педагогів допоможуть авторам доопрацювати підручники перед підготовкою остаточних версій. Далі про стягнення. Майже 8,5 мільярдів гривень податку за зайві квадратні метри перерахували українці із січня до липня. Найбільше надходження отримали у Києві, столичному регіоні, на Львівщині та Дніпропетровщині. Час сплатити стягнення є, зробити це можна до 1 вересня. Стосується тих, хто має у власності квартири більше за 60 квадратних метрів чи будинки, площа яких перевищує 120. Тепер про історію. Дніпро офіційно став старшим на 250 років. Міська рада змінила дату заснування міста. Відтепер роком його виникнення вважається 1526. В основі цього рішення – дослідження науковців та понад 6 тисяч археологічних артефактів поселення Стара Самарь, які доводять безперервне міське життя на цих теренах. І наостанок, у Києві батьківщину мати підсвітили арт-інсталяцію до Дня Незалежності. Вона поєднує 3D-графіку, світло, музику та звук. У проєкті поєднуються козацька вишивка, кримсько-татарські орнаменти та символи цивілізації, які населяли українські землі протягом століть – греків, скіфів і слов'ян. Побачити дивовижне дійство на монументі можна щовечора аж до кінця літа. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама. День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua.
5: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
6: Подробиці у подавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Мамо, я знову чхаю.
12: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
11: А якщо свербіж або кропив'янка?
12: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
5: Black Roger.
3: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Макс Барських «Кольє». Олівія Родріго, «Drop Dead». Монатік, «Тому що». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
7: Морозово-хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
8: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
7: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
9: Бажаю морозива цілу країну.
10: Безліч морозива – це було б чарівно.
11: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
9: Все це я спробувати просто повинна.
10: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
12: Я так «Хрещатик» люблю.
3: Реклама. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2016 року.
8: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Доброго вечора, бажаю вам я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM. Ще бажаю, щоб цього літа траплялися дива. І як це зробити, розкажу на правах реклами. Саме на чарівній фабриці Морозова Хрещатик дива відбуваються щодня. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений пломбір Хрещатик. Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, Хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво. То краще смакувати із Морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 8 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
5: Азнаурі – сила лева в тобі.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Хіт FM.
8: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
9: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Реклама.
12: Хіт FM.
8: Тільки хіти.
12: Хіт FM.
8: Реклама.
13: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: Реклама.
12: Хіт FM.
8: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Вітаємо з Днем Незалежності України. Згадуємо найкращі українські хіти за 35 років нашої незалежності.
1: 2003-2008 рік стали просто якимись проривними для української музики. По-перше, в 2003-му Україна вперше взяла участь в Євробаченні, поїхав нас представляти Олександр
2: Пономарьов. Ей, Марин,
1: я вас перевіряла. Чи ви пам'ятаєте, як його звали. Він виступив краще за тебе, Ромка, але ще краще за нього наступного року виступила Руслана, тому що вона принесла в Україну перемогу, а Європі вона принесла відкриття того, що у нас такий сильний і класний шоу-бізнес є.
3: Це
1: свій.
3: Точно. Та всі співали. Але...
4: Всі співали. Мене однокласниця звали Руслана. Знаєте, які до кінця навчання в школі
1: говорили? Дикі-танці?
4: Та, Руслан Дикі-танці.
3: Слухайте, але поміж цим, якщо я не помиляюся, саме в цей період запускається «Шанс», запускається «Фабрика зірок», запускається «Караоке на Майдані». Боже, як я мріяла туди попасти. Як я, мене мама не відпускала, сказала, нема в тебе таланту, сиди вдома.
4: У нас яйця і так вдома є, кури несуться, не треба. Але насправді, так, ми чекали всі цієї неділі, щоб подивитись зранку «Шанс», «Караоке на Майдані», ввечері уже «Шанс», ти такий, вау, як все стрімко відбувається. Але хітом вважалась та пісня, яка звучала на рінгтоні. 9.1.1 «Океана Ельзи», там «Машина», міді-мелодія, в когось уже поліфонія, але справді всі хіти, вони потрапляли одразу на дзвінок.
1: І, можливо, якусь із пісень, яка грала у вас на рінгтоні, ми прямо зараз послухаємо.

0: Хіт-ФМ.
1: З Днем Незалежності України! Згадуємо найкращі українські хіти за 35 років нашої незалежності. Повний випуск дивіться на YouTube-каналі Хіт-ФМ.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у 4-й всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
4: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Відшукаємо свій шлях крізь тернисті стежини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
0: Реклама.
8: Хіт-ФМ.
9: Тільки хіти. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Хіт-ФМ. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!
10: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: А який сьогодні день? Піца Дей? Крейзі Дей? Забігаю Піца Дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
4: Разом ми зможемо. Водафон.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Братвеф, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua. Здати.
6: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
7: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM.
9: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Триває наш вечір, ви слухаєте Хіт FM, а на цьому хороші новини не закінчуються. Тому розкажу прямо зараз про приємне на правах реклами. Спробуйте ескімо каштан, вишню, шоколад. Повірте, ви потім не зможете зупинитись. Насичений шоколадний смак, соковита вишня, хрустка глазур. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Каштан у формі сталі і солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Деталі на Фокстрот.ua.
0: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
4: Реклама.
6: Всім привіт, це хепі ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж нас тільки слухати оце в ефірі?
7: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранених.
8: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18:00, Пепперс Клаб.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: Hit FM. Hit
1: FM. Вітаємо з Днем Незалежності України. Згадуємо найкращі українські хіти за 35 років нашої незалежності.
2: Період з 2009 по 2014 рік – це період, коли соцмережі змінюють музику. З популяризацією Ютубу, Фейсбуку артистам вже не потрібно оббивати двері телебачення. Знімаєш крутий кліп, загружаєш його, завантажуєш на Ютуб і все, ти зірка.
3: Та, а я, до речі, знаєте, що пам'ятаю? Тік і Ірина Білик, пісня «Не цілуй». «Не цілуй». Та, я, щоб ви розуміли, така юна дівчинка, школярка, в мене з'явився тільки перший мій сенсорний телефон. Так. І я вночі так ридала під цю пісню. Боже, в мене таке якесь кохання було нерозділене. Я настільки запам'ятала ці відчуття, і ще ці навушники, які треба було втикнути і потім шукати позицію, щоб вони
2: працювали.
3: Так, і мама заходить, що ти робиш? А я ридаю, не цілуй.
2: Ти писала листи святому Валентину. Все, тихо, болі, зараз почнеш плакати.
4: Насправді, музика, вона завжди викликала емоції і різні емоції. Тому що, якщо говорити саме про 2014 рік і революцію гідності, музика там теж відіграла важливу роль. Дуже символічною для українців і важливою стала пісня «Реквієм» «Гей, плине кача». Вона вийшла в 2002 році, але відгук в серці і якусь таку, можливо, важко сказати заспокоєння, але дуже символічну свою місію вона виконала якраз під час Революції Гідності в 2014-му.
2: Музика за період якраз Євромайдану дуже сильно впливала. Тобто вона також рухали, формували позиції, багатьма зірками слідкували, як вони про це говорили, як вони до цього відносились. І навіть ці кліпи, де Океан Ельзи на Майдані співає гімн, пам'ятаєте, коли ліхтарики всі закривають. Тому музика завжди була на кожному етапі нашого життя дуже визначною, вона була завжди поруч з нами.
4: Які саме пісні запам'ятались нам в період з 2009 по 2014, ми послухаємо прямо зараз.

0: Хіт.ФМ.
1: З Днем Незалежності України! Згадуємо найкращі українські хіти за 35 років нашої незалежності. Повний випуск дивіться на YouTube-каналі Хіт.ФМ.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Я хочу дбати про тебе мовчки.
10: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
15: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
17: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на метро.
18: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
20: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
21: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
22: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
23: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
22: Діти обирають краще.
23: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
24: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
25: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
26: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру. Затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Даті – «Take Me There». Друге місце. Нікіта Кісільов. «Вівтар». Перше місце. BTS – «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
4: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM. Хіт FM.
1: Вітаємо з Днем Незалежності України. Згадуємо найкращі українські хіти за 35 років нашої незалежності.
2: Отак, як і у житті, кліпнули і вже опинилися в періоді 15-20 роки. Ого! Ну, слухайте, напевно, одразу, що згадується, це 16-й рік перемога Джамали на Євробаченні. Це ж культова перемога,
3: як на мене. Це ніби було вчора.
4: Але так. Хочеться уточнити і так підсумувати, що це перемога була над ким, в першу чергу, над росіянами. Бо вони тоді тільки, так чекали оцей.
2: Тільки хотіла згадати цей легендарний ефір росіянців, де вони, як Джамала, не може такого бути. І ти, да!
3: Але цей період знаменувався не тільки перемогою Джамали, взагалі перемогою багатьох українських гуртів на світовій арені, тому що багато хто про себе заявив дуже сильно, як то кажуть, з ноги увірвався в світовий шоу-бізнес. Даха Браха стає відомою на весь світ. Угу. Раз. Далі, давайте, допомагайте.
4: Ще пісня гурту «Казка» «Поплакала», вона увірвалася у всі світові чарти і досі лишається найпопулярнішою україномовною піснею на Ютубі.
3: Саме в цей період з'являються квоти на українську музику, радіостанції починають більше крутити українські пісні, і це повністю змінює індустрію.
4: Виконавці нібито відчули в собі потрібність, їхній запит в них. І зараз, в 2026 році, мені трошки дивно чути квоти на українську музику.
2: Ну,
4: і мене це тішить в душі. Але важливо, що цей період був, і він подарував нам багато класних пісень.

0: готовий. Хіт.ФМ.
1: Хіт.ФМ. З Днем Незалежності України. Згадуємо найкращі українські хіти за 35 років нашої незалежності. Повний випуск дивіться на YouTube-каналі Хіт.ФМ.

0: Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
10: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
0: Реклама.
11: Hit FM.
12: Тільки хіти.
13: Black Roger.
14: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
15: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан. А іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
14: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
16: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це наїстися кавунів від пуза. Hit FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

сльоза, як воля твоя. Будь ласка.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
3: А я

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM.
3: Козиріг. Харизма – наше все, скажуть козироги та будуть цілком праві. Люди, народжені під цим знаком, схильні ретельно обдумувати важливі рішення і взагалі мислять стратегічно. Цілеспрямованість та передбачливість, притаманні козирогам, дозволяють їм легко концентруватися та викладатися на максимум заради мети. Стівен Хокінг, Джим Керрі, Джаред Лето, Елвіс Преслі, Мікаель Шумахер – козироги, що власним прикладом доводять, що працелюбність та наполегливість завжди приносять блискучі результати.
2: Партнер проекту «День народження Левів».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт-ФМ.
5: Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
4: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Hello, it's me.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це запланувати відпочинок в Одесі попри загрози.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думаю.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт-ФМ. Найкращі моменти літа на Хіт-ФМ. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Хіт.

0: Реклама.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди – це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку, читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці